na lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

Uči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena.

na rubu očaja. Tražit će krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere, tik ispred smrti. Tišino, možeš li

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

platnu u glavu. Pomešaj sivu i zlatnu lagano, da ne remetiš večer.

0: Tačno je 7 sati. Vi slušate Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušate Radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
2: Možete slušati radio Bosanski

0: jutra, Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt,
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

padina kisa, oni ljubav okreću točkove, moto sveti do sveti, oni brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Rekla mi je, idi, bit ćeš njim. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezer.

0: neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
1: Prvo ću da se predstavim, ja sam Mile Vučković, koji sam za stranku Nebojše Vukanovića za pravdu i red. Ja sam povratnik iz Švajcarske, imam švajcarsko državljanstvo, živio sam u Švajcarskoj 40 godina. Švajcarski sam penzioner, kad je prestao da važi jugoslovenski pasoš, Švajcarci su mi dali švajcarsko državljanstvo. Imam i bosansko državljanstvo, sredio sam kad se raspala Jugoslavija, nažalost. Šta mogu reći? Od svega ovoga što se dešava u Bosni, od svih ovih bosanskih političara, najviše mi se sviđa Nebojša Vukanović, jer je jedan od većih boraca za pravdu i pošteni rad. I ja sam taj. I ja pozivam narod da krenemo njegovim stopama. Ako je Tito mogao za 30 godina dignuti zemlju iz pepela sa ranjenim svojim borcima, zašto mi ne možemo danas? Nemojte govoriti da nam omladina i bračni parovi odlaze. Oni bježe od ove vlasti.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stavljati.

Kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

0: veliki pozdrav, ja sam Ivan Đulovića, vi slušate.
1: Mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela stran.